Berkat keringat, keazaman dan semangat pantang menyerah, tiada istilah menyerah kalah. Setinggi-tinggi tahniah buat seluruh kontinjen negara atas kilauan pingat yang disumbangkan di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Terima kasih Wira dan Wirawati Negara. Anda kebanggaan kami. Malaysia boleh. Siapa bakal juara bintang kecil 2026? 6 bintang cilik seluruh Malaysia bakal berentap di pentas kemuncak bintang kecil 2026. Mereka ialah Nur Ariana binti Satria, Sarawak, Kristina Izzara, Sabah, Melissa Rose, Pulau Pinang, Nur Sofia Adilia, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Muhammad Rizaril Indra, Kedah, Muhammad Aryan Zuhair, Negeri Sembilan. Malam Kemuncak turut dimeriahkan lagi dengan persembahan istimewa daripada Izhar Hans, Wani Khairi dan Lan Solo. Jom kita meriahkan Kemuncak Bintang Kecil 2026. Jumaat 25 September 2026 pukul 9 malam bertempat di Auditorium P. Ramli, RTM Kuching, Sarawak. Masuk percuma. Di sini lahirnya bintang.

Malaysia perkukuh kerjasama TVET dengan China. PRN Melaka belum ada keputusan kerjasama politik. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 pagi.

0: Ia mahu memperkukuh kerjasama TVET dengan China. Ia menerusi latihan bersama serta pertukaran pelajar dan tenaga pengajar. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, kerjasama itu penting bagi menyokong pembangunan industri bernilai tinggi seperti semikonduktor, AI, robotik dan kenderaan elektrik.
1: We have embarked on this comprehensive strategic partnership, including since 2013 in Tibet. And of course, you have given so much opportunities, including the Malaysia-China-Tibet youth training. A country can attract capital. It can acquire technology. It still needs people who know how to make that technology work and make it better.
0: Malaysia menyasarkan pelaburan RM500 bilion dalam sektor semikonduktor dan melatih 60,000 jurutera berkemahiran tinggi menjelang 2030. Sementara itu, Datuk Seri Anwar menekankan kepentingan pembangunan bakat berkemahiran tinggi seiring kemajuan teknologi dan pertumbuhan industri. Sehubungan itu, beliau mahu golongan muda melihat bidang kemahiran sebagai laluan kerjaya yang mempunyai masa depan serta menawarkan pendapatan yang baik.
1: A modern economy cannot function without the technicians who keep a semiconductor in line running or an electric vehicle plant on schedule. The machinery may become more sophisticated. The software may become more intelligent. But somebody still has to understand how it works and know what to do when it does not.
0: Mengulas mengenai pilihan raya negeri Melaka, Datuk Seri Anwar selaku pengerusi Pakatan Harapan memaklumkan belum ada sebarang keputusan dibuat berhubung kerjasama politik bagi menghadapi PRN tersebut. Jelas beliau, tanggungjawab untuk berbincang mengenai perkara itu telah diserahkan kepada pengarah pilihan raya PH, Datuk Seri Amiruddin Syari.
2: Saya akan tugaskan Saudara Amiruddin Syari dan sekarang tu bincang. Kita ni jangan sombong. Kalau orang kata sejak bincang, kita bincang. Itu cara politik. Ada orang kata, oh ini kita tak ada. Bincang kesalahan. Setuju ke tak setuju, pulang balik jatuh kuasa.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dalam pada itu, permohonan undi pos bagi PRN Melaka ke-16 dibuka mulai semalam. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR memaklumkan permohonan bagi semua kategori boleh dibuat secara dalam talian melalui portal MySPR. Tarikh tutup permohonan akan dimaklumkan kemudian. Sektor perkhidmatan dan peralatan minyak dan gas OGSE dijangka meningkatkan pengeluaran serta pendapatan dalam tempoh 2 hingga 3 tahun akan datang menerusi pengembangan ke pasaran antarabangsa. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata langkah itu juga mampu meningkatkan daya tahan syarikat tempatan dan mengurangkan kebergantungan kepada pasaran domestik. Sebagai permulaan, 14 syarikat OGSE Malaysia akan menyertai misi ke Turkmenistan pada Oktober bagi meneroka peluang dalam industri minyak dan gas. Bacaan kali pertama rang undang-undang RUU bagi menggantikan Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 dijangka dibentangkan pada persidangan Dewan Rakyat Disember ini. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir memaklumkan kementerian sedang giat melengkapkan siri libat urus secara komprehensif dengan pelbagai pihak berkepentingan. Langkah berkenaan bagi memastikan RUU itu mengambil kira keseluruhan ekosistem pendidikan tinggi negara sebelum dibentangkan ke Parlimen. Pusat Autisme Pertama Kendalian Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan MAWIP akan mula beroperasi bulan depan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata setakat ini 65 kanak-kanak telah mendaftar di pusat berkenaan. Pusat itu dibangunkan dengan dana zakat RM450,000 melalui kerjasama MAWIP dan Pertubuhan Amal dan Dakwah Anak Istimewa Pandai.
3: Alhamdulillah, pusat autism ini di antara yang menampilkan banyak keunikan di mana ia menggabungkan intervensi bukan sahaja dari aspek intervensi kurikulum, pendidikan tetapi juga dari aspek keagamaan, kerohanian. Dan lebih menarik lagi adalah di mana ianya berlaku di surau dan kita juga ada beberapa tempat aktiviti termasuklah kedai gunting rambut, ruang santai untuk anak-anak bermain dan insyaAllah kita akan bangunkan laman terapi untuk anak-anak autism di sini.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Dakwaan kononnya kadar pemutuan minimum sebanyak 20% dikenakan terhadap jualan padi pesawah adalah tidak benar. Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan menjelaskan kadar pemutuan ditentukan berdasarkan kualiti fizikal hasil tuaian ketika padi dijual. Antara aspek yang dinilai ialah tahap kelembapan, jumlah padi muda, padi rosak serta kandungan kotoran atau benda asing. Dan sekiranya padi yang dihantar berada pada tahap kualiti optimum, kadar potongan yang dikenakan adalah jauh lebih rendah mengikut standard ditetapkan. Di Kelantan, pasukan gerakan PGA merampas 4,000 anak pokok durian Musang King dan 2,000 pokok bunga kertas bernilai lebih RM600,000 di rantau panjang Pasir Mas. Komander Brigade Tenggara PGA SAC Ahmad Razi Husin berkata rampasan dibuat selepas anggota PGA mengesan sebuah lori dalam keadaan mencurigakan. Turut ditahan seorang pemandu lori berusia 30 tahun. Siasatan awal mendapati suspek terbabit dalam kegiatan nak berkenaan sejak 2 tahun lalu. Kes disiasat mengikut Seksyen 5 Akta Kuarantin Tumbuhan 1976. Berita seterusnya, angka kematian akibat tragedi Ferry Virgo Transport 8 yang karam di Indonesia meningkat kepada 27 orang. Menurut Ketua Agensi Mencari dan Menyelamat Nasional, Muhammad Syafie, 9 lagi mayat ditemukan semalam, manakala 108 mangsa masih hilang. Keselamatan maritim global semakin berisiko susulan peningkatan serangan terhadap kapal komersial dalam beberapa konflik geopolitik. Setiausaha Agung Pertubuhan Maritim Antarabangsa Arsenio Dominguez menggesa kapal dan kelasi tidak dijadikan sasaran. Kira-kira 100 kapal dan lebih 30 kelasi terjejas atau terbunuh dalam serangan melibatkan konflik Rusia-Ukraine, Laut Merah, Selat Hormuz serta perairan Somalia dan Teluk Aden. Beliau memberi amaran gangguan terhadap perkapal global boleh memberi kesan kepada perdagangan seluruh dunia. Duta Amerika Syarikat ke PBB Mike Waltz mengecam sekeras-kerasnya sebarang usaha untuk meluaskan perang di Ukraine. Berucap pada mesyuarat Majlis Keselamatan PBB semalam, Waltz berkata penyebaran konflik Ukraine ke kawasan lain adalah berbahaya dan tidak boleh diterima. Menurutnya, Presiden Amerika Donald Trump sebelum ini menegaskan pembunuhan perlu dihentikan. Katanya, konflik itu merugikan semua pihak. Bola sepak Piala ASEAN FIFA 2026, Harimau Malaya memulakan kempen esok hingga 5 Oktober di Indonesia dengan Bangladesh menjadi lawan pertama dalam saingan kumpulan A Division 1. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menerusi hantaran di Facebook menyeru seluruh rakyat Malaysia memberikan sokongan padu kepada skuad negara yang turut dijadual menentang tuan rumah Indonesia dan Singapura. Kumpulan B pula menampilkan Vietnam, Thailand, Filipina dan Pakistan. Keperkembangan sukan Asia, Aichi Nagoya, Malaysia meraih pingat Perak e-football selepas tewas 2-4 acara secara agregat kepada Iran pada aksi akhir di Aichi Sky Expo semalam. Ia menerusi gandingan Muhammad Haris Hazmi Hakimin, Farish Luzman. Terdahulu, Taj Isrin Aiman Tashmadira melakar sejarah sebagai atlet pertama Malaysia meraih emas e-sukan Asia menerusi Gran Turismo 7. Sementara itu, pelari pecut negara Muhammad Azim Muhammad Fahmi antara atlet Perak yang diharap menyumbang pingat buat Malaysia di Aichi Nagoya. Pengerusi Jawatankuasa Pendidikan, Pengajian Tinggi, Belia dan Sukan Negeri, Dato' Khairuddin Abu Hanifah berkata seramai 33 atlet Perak mewakili negara pada temasya itu dan diharap mempamerkan aksi terbaik. Insentif akan diberikan kepada atlet negeri yang berjaya meraih pingat berdasarkan keputusan dan kelulusan ditetapkan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia perkukuh kerjasama TVET dengan China. PRN Melaka belum ada keputusan kerjasama politik. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Warta Mutiara bersama-sama Hamizah Mansor. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Sistem pembayaran tol digital JustGo kini boleh digunakan di Jambatan Pulau Pinang. Ia mampu memberi pilihan pembayaran yang lebih mudah, lancar dan fleksibel kepada pengguna lebuh raya berkenaan. Esko Infrastruktur Pengangkutan dan Digital Negeri Zahir Johari berkata, pelaksanaannya sekaligus menyokong pembayaran tol menggunakan teknologi pengecaman nombor plate automatik ENPR. Jelasnya, pengaktifan JustGo di Jabatan Pulau Pinang merupakan langkah memperkasa pendigitalan sistem pengangkutan dan pembayaran tol negara. Menerusinya, pengguna berdaftar hanya perlu memandu melalui plaza tol tanpa perlu memilih lorong berdasarkan kaedah pembayaran tertentu. Sistem ENPR kemudiannya akan mengesan nombor pendaftaran kenderaan dan transaksi tol diproses secara automatik menggunakan kad pembayaran yang dipautkan dalam aplikasi JustGo. Konsep Lane Freedom yang diperkenalkan membolehkan pengguna menggunakan mana-mana lorong tol yang tersedia di Jambatan Pulau Pinang. Namun bagi Plaza Tol Bandar Kasia, kemudahan JustGo pada masa ini hanya disediakan di lorong RFID yang ditandakan dengan bulatan merah. Beliau memaklumkan pengguna yang lahir dan menetap di Pulau Pinang juga akan menikmati potongan 20% untuk Jabatan Pulau Pinang menerusi aplikasi tersebut. Beralih ke perkembangan lain, kedudukan UMNO dalam Pakatan Harapan PH Pulau Pinang akan dibincangkan dalam satu mesyuarat Sabtu ini. Timbalan Pengerusi PH Faiz Fazil berkata mesyuarat akan diadakan pada 3 petang di Pejabat DAP Pulau Pinang. Perbincangan turut melibatkan Kesan Adun Sungai Aceh Rashidi Zainal agar kerjasama antara PN dan PH diteruskan. Sebelum ini, penasihat DAP Lee Guaing menggesa UMNO disingkirkan daripada kerajaan Pulau Pinang. Ini selepas BN menjalinkan kerjasama dengan Perikatan Nasional PN di Negeri Sembilan. Bagaimanapun, Ketua Menteri Chow Kon Yeow yang juga pengerusi PH Pulau Pinang berkata kepimpinan PH negeri belum menerima sebarang arahan berhubung perkara itu daripada kepimpinan pusat. Ini pula, kesejahteraan mental penjawat awam perlu dilihat sebagai sebahagian daripada tabir urus dan kesejahteraan organisasi, bukan semata-mata isu individu sahaja. Pensyarah Kanan Bahagian Sains Politik Pusat Pendidikan Jarak Jauh USM, Dr. Faridah Jaafar berpandangan pendekatan itu penting bagi memastikan persekitaran kerja yang sihat, selamat dan bermaruah dapat diwujudkan. Di samping memperkukuh sokongan kepada penjawat awam dalam melaksanakan tanggungjawab.
1: Persekitaran kerja yang manusiawi, kepimpinan yang empatik serta sokongan psikososial yang sistematik perlu diperkukuh agar penjawat awam bukan sekadar produktif tetapi juga mampu bekerja dalam keadaan yang sihat, selamat dan bermaruah.
0: Sementara itu, Dr. Faridah turut menegaskan pendekatan menangani isu itu perlu beralih daripada budaya menunggu masalah menjadi serius kepada langkah pencegahan dan pengesanan awal. Ini termasuk melaksanakan intervensi secara berterusan bagi mengenalpasti isu yang dihadapi pejabat awam. Pendekatan itu penting sebelum ini menjejaskan kesejahteraan serta prestasi kerja.
1: Tidak wajar dilihat semata-mata sebagai isu individu tetapi sebagai sebahagian daripada tadbir urus dan kesejahteraan organisasi. Menurut saya, pendekatan terbaik ialah beralih daripada budaya menunggu masalah menjadi serius kepada pencegahan, pengesanan awal dan intervensi yang berterusan.
0: Dr. Faridah Jaafar, beliau berkata demikian ketika dihubungi RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Sekian Warta Mutiara, berita disunting Zatul Ikhmah Mahmud Nor. Assalamualaikum dan salam sejahtera.

Kempiar FM, boleh je. Dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengar Kempiar FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.

0: sentiasa sibuk dengan aktiviti seharian anda tak bermakna untuk anda tidak dengarkan kami di Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Orang Penang, start Karnival cuti-cuti Malaysia mai lagi. Dapatkan paket percutian, tiket penerbangan dan penginapan. Belanja minimum RM250 berpeluang menang tiket penerbangan domestik bernilai lebih RM7,000. Nikmati persembahan kebudayaan, aktiviti menarik serta rebut baucer taman tema, hotel dan hadiah bernilai lebih RM20,000. Masuk percuma. Jumpa di Sunway Carnival Mall Penang 24 hingga 27 September ni. Jom visit Malaysia 2036, 2037. Tetaplah terima.

Okay, kita berhibur pula dengan lagu ini. Kalau tadi Yesterday Once More daripada Carpenters, lagu tahun 73, sebelum tu Words daripada Bee Gees tahun 68. Ini dia daripada Air Supply. Mereka ni berasal dari Melbourne, Australia. Duo Air Supply memang popular pada lewat 70-an hingga 80-an. Dan lagu-lagu mereka masih lagi diminati hingga kini. Ini dia salah satu lagu yang popular, Making Love Out of Nothing At All. Esplai dengarkan lagu 80-an ini. Akan muncul daripada Eric Clapton selepas ni, Tears in Heaven.

Anda pun 12.54 minit tengah hari. Saya nak tinggalkan anda dengan dua buah lagu terakhir ini dalam Everlasting Memory dengan lagu daripada Westlife, Soledad, yang mana lagu ini mula dipasarkan pada November tahun 2000 dan melaporkan tirai untuk lagu yang terakhir daripada Paul Anka tahun 60-an, You Are My.

0: Malaysia tidak memilih mana-mana pihak antara kuasa besar, sebaliknya akan terus bekerjasama dengan semua pihak berdasarkan kepentingan bersama dan membuat pertimbangan sendiri apabila kepentingan berbeza. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, Malaysia mahu mempunyai kebebasan untuk bekerjasama dengan semua kuasa besar dalam perkara yang mempunyai kepentingan bersama. Selain membuat pertimbangan sendiri apabila wujud perbezaan kepentingan, tambah Datuk Seri Anwar, Malaysia tidak menganggap keterbukaan dan keselamatan sebagai dua perkara yang bertentangan. Namun langkah kawal selia perlu dilaksanakan bagi menangani risiko sebenar tanpa menjadi penghalang kepada kemakmuran. Beliau berkata demikian ketika berucap pada majlis pembukaan Expo Perdagangan Digital Global GDTE kelima di Hangzhou, China. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC akan terus bekerjasama dengan Polis Diraja Malaysia PDRM mempertingkat pemantauan bagi membantras kegiatan jenayah seksual terhadap kanak-kanak di ruang digital. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil berkata, MCMC berperanan membantu khususnya Jabatan Siasatan Jenayah PDRM mengesan pihak yang menyalahgunakan rangkaian dan kemudahan komunikasi untuk melakukan jenayah. Tindakan tegas perlu diambil terhadap pihak yang menjadikan kanak-kanak dan wanita sebagai mangsa.
1: Jadi semestinya bagi pihak MCMC, selain daripada menjalankan tugas agensi teknikal dan forensik, kita juga melalui Akta Keselamatan Dalam Talian ataupun ONSA memberi penegasan kepada platform-platform media sosial untuk pastikan environment ataupun platform itu sendiri sentiasa selamat, terutama untuk wanita dan kanak-kanak bawah usia 16 tahun tidak dibenarkan untuk membuka akaun media sosial. Ini untuk elak dari mereka menjadi mangsa pedofil seperti yang telah ditangkap ini.
0: Datuk Sri Fahmi Fadil. Lebih 500 penduduk di kampung Pasir Raja Dungun bimbang dengan kemunculan seekor gajah liar berkeliaran di kawasan kediaman mereka sejak seminggu lalu. Kehadiran haiwan liar itu bukan sahaja menyebabkan kerosakan tanaman, malah menimbulkan kebimbangan terhadap keselamatan mereka. Keadaan itu menyebabkan penduduk mengehadkan aktiviti di luar rumah kerana bimbang terserempak dengan gajah berkenaan.
2: Mak takut sangat-sangat gajah sebab benda bukan boleh buat kawan. Kasih jauh mesti gajah ada dah kan, gajah dulu-dulu. Pernah dengar tak dua orang mak meninggalnya?
3: Takut sebab kita bayang dah sebab keliling rumah ada pokok buluh, pokok pisang, pokok nyoh. Takut diusik macam pokok ni kan. Habislah rumah kita rosak nanti. Haa, tu lah.
4: Keluarga takut lah Fian. Benda tidur pun takut ni. Takut masuk ulang. Haa, tiap-tiap hari lah. Seminggu lah.
0: Mak Selama Ismail, Ameliana Syakira Nazri dan Ismail Ali Muda Mat Darus. Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia ROS menggantung semua kegiatan Perikatan Nasional PN berkat kuasa semalam di bawah subseksyen 13-2A Akta Pertubuhan 1966. ROS dalam kenyataan memaklumkan tindakan penggantungan itu susulan notis penjelasan berhubung aduan rasmi yang dikemukakan Parti Peribumi Bersatu Malaysia Bersatu. Perintah berkenaan bukan pembatalan pendaftaran, sebaliknya bertujuan menjaga kepentingan pertubuhan daripada terus melanggar aturan gabungan tersebut. Seramai 1,303 bakal pesara dan veteran Angkatan Tentera Malaysia ATM menerima manfaat menerusi inisiatif strategik kerjaya kedua perwira sehingga bulan lalu. Daripada jumlah itu, 765 veteran berjaya mendapat pekerjaan dalam sektor aero angkasa, automotif, logistik dan perkhidmatan. Mereka menerima purata gaji antara RM2,970 hingga RM5,000. 538 bakal pesara pula ditempatkan untuk mengikuti latihan industri. Timbalan Menteri Pertahanan Adli Zahari berkata, Kementerian Pertahanan menerusi Kertas Putih Pertahanan Kekal Committed memastikan kualiti hidup anggota ATM terus terpelihara selepas tamat perkhidmatan. Graduan yang masih belum bekerja disaran menyertai program pendidikan dan latihan teknikal dan vocational TVET bagi meningkatkan kemahiran serta kebolehpasaran dalam pasaran kerja semasa. Pengarah Ghazali Syafi'i Executive Enhancement Program Universiti Utara Malaysia, Profesor Madya Dr. Kamarul Azman Khamis berkata, pemilikan kelayakan akademik semata-mata tidak lagi mencukupi dalam lanskap industri hari ini.
5: Kita melihat ramai pelajar-pelajar graduan-graduan yang tidak bekerja, menganggur, boleh menceburi dalam bidang TVET. Itu melanjutkan pelajaran dalam bidang TVET. Kalau kita melihat pada hari ini, TVET juga menyediakan peluang-peluang yang cukup banyak ataupun insentif yang banyak memberi kebaikan kepada pelajar-pelajar ataupun mahasiswa-mahasiswa. Sebagai contohnya, dari segi engineeringnya, rezeki kejutaannya, elektrikal dan sebagainya. Dan ini juga boleh diguna pakai untuk perniagaan, perusahaan dalam meningkatkan produktiviti negara.
0: Profesor Madya Dr. Kamarul Azman Khamis. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ menafikan kenyataan yang disiarkan menerusi sebuah akun Facebook bertajuk JPJ Cadang Benarkan Rohingya Ambil Lesen Memandu didakwa menyerupai berita rasmi. Susulan itu, JPJ telah membuat laporan kepada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC bagi membolehkan siasatan dan tindakan sewajarnya diambil berhubung penyebaran kandungan berkenaan. JPJ memandang serius tindakan mana-mana pihak yang menghasilkan, mengubah suai atau menyebarkan kandungan dengan menggunakan nama, identiti atau imej jabatan sehingga boleh mengelirukan masyarakat dan menjejaskan kredibiliti. Dalam hal itu, seorang lelaki warga Myanmar dipercayai sanggup membayar kira-kira RM15,000 kepada seorang ejen bagi menguruskan perjalanannya dari Myanmar memasuki Malaysia sebelum ditahan malam tadi. Komander Brigade Tenggara Pasukan Gerakan Am PGA, Senior Assistant Commissioner Ahmad Razi Hussein berkata, lelaki itu ditahan selepas anggota polis mendapati dia gagal mengemukakan dokumen pengenalan diri yang sah. Dia kemudian dibawa ke Ibu Pejabat Polis Daerah Kota Baru untuk tindakan lanjut. Berita seterusnya. Jaguh Rakan Muda musim kedua mencatat peningkatan penyertaan apabila lebih 1,000 peserta berjaya melepasi sesi uji bakat, hampir dua kali ganda berbanding musim pertama tahun lalu. Ketua Pengarah Jabatan Belia dan Sukan Negara Azura Abidin berkata, peningkatan itu menunjukkan minat dan kesedaran golongan belia terhadap program berkenaan semakin berkembang. Menurutnya, peningkatan penyertaan itu turut didorong penganjuran sesi uji bakat di 6 zon membabitkan 6 negeri selain permintaan tinggi khususnya di Lembah Klang.
6: Kita nampak di sini bahawa kepekaan golongan belia dalam program Jaguh Rakan Muda pada kali ini nampaknya lebih luas dan dari segi kempen ataupun uji bakat yang kita adakan ini sedikit sebanyak memberi satu gambaran tentang bagaimana program Jaguh Rakan Muda ini dah semakin mendapat tempat di hati anak-anak muda kita khususnya.
0: Jaguh Rakan Muda musim kedua mula ditayangkan pada 10 Oktober ini menerusi TV2 bersempena Hari Sukan Negara. Sukan Asia Alci Nagoya 2026, impian skuad sepak takraw negara untuk menamatkan penantian 36 tahun bagi meraih emas, acara regu berpasukan terus menyala selepas menewaskan Indonesia 2-1 pada aksi sepuluh akhir di Paloma Mizuho Arena. Malaysia akan berdepan Thailand pada perlawanan akhir esok selepas juara bertahan itu menewaskan tuan rumah Jepun 2-0 dalam satu lagi aksi sepuluh akhir. Kali terakhir Malaysia meraih emas dalam acara ini adalah pada Sukan Asia Beijing 1990. Skuad hoki lelaki kebangsaan meneruskan rentak cemerlang dengan membelasah Thailand 10-0 dalam aksi kumpulan B di Gifu Jepun hari ini. Kemenangan ketiga berturut-turut itu menyaksikan Malaysia mendahului kumpulan B dengan 9 mata. Speedy Tigers akan meneruskan cabaran menentang Pakistan Sabtu ini sebelum lengkapkan aksi kumpulan berdepan China Isnin depan. Hanya dua pasukan teratas setiap kumpulan mara ke separuh akhir. Luar negara. Amerika Syarikat dan China bersetuju melanjutkan genjatan perdagangan antara kedua-dua negara selama 2 bulan. Menurut Setiausaha Perbendaharaan Amerika Scott Benson, genjatan itu menjadi antara elemen penting dalam usaha meredakan ketegangan Washington dan Beijing selepas kedua-dua pihak saling mengenakan tarif melebihi 100%. Genjatan Benson itu dibuat menjelang pertemuan Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping di White House esok. Dalam perkembangan berkaitan, Xi Jinping menyorakkan keyakinan bahawa China dan Amerika mampu mencari pendekatan yang sesuai untuk saling bekerjasama dalam era baharu. Xi berkata, usaha mencapai kebangkitan semula bangsa China dan matlamat menjadikan Amerika hebat semula boleh bergerak seiring serta saling melengkapi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia bebas bekerjasama dengan kuasa besar demi kepentingan bersama. MCMC PDRM perhebat pemantauan jenayah seksual kanak-kanak dalam talian. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

sekarang disiarkan azan bagi menandakan masuk waktu solat zuhur bagi negeri Pulau Pinang dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dalam azan ini, Islam menyeru supaya umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan.

Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia cerita Nabi pernah pesan, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil khamri ashratan. Ada 10 golongan yang terlibat dengan arak yang Nabi laknat. Ini kita tak seronok mendengarnya. Pertama, asiraha, orang yang memerah arak. Yang kedua, mu'tasiraha, orang yang minta supaya diperahkan arak untuk dia. Kemudian syaribaha, orang yang minum arak. Yang keempat, hamilaha, orang yang serve arak, bawa dalam hidang. Yang kelima, al-mahmulata ilaihi, orang yang minta diserfkan arak. Yang keenam, saqiyaha, orang yang memberi minum arak kepada orang lain. Yang ketujuh, ba'i'aha, orang yang jual arak. Yang kelapan, akila samaniha, orang yang dapat hasil daripada penjualan arak. Yang kesembilan, al-mushtariyalaha, orang yang membeli arak. Dan yang ke-10, al-mushtara talahu, orang yang meminta tolong supaya dibelikan arak untuknya. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Tirmizi.

apa itu negara? Kita tahu apa itu bangsa. Tapi, tahukah kita apa itu negara bangsa? Negara bangsa ialah sebuah negara yang rakyatnya bersatu, berkongsi identiti, menghormati perlembagaan dan menjunjung rukun negara. Bukan sekadar tinggal di tanah yang sama, tetapi saling memahami, menghormati dan

0: untuk hanyut dalam rasa.
1: Yang berbahagia, Dato' Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran.
2: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormat. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara. Demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan, semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia di persada antarabangsa. Merdeka, merdeka dan merdeka.

Kejuaraan Bintang Kecil 2026. 6 bintang cilik seluruh Malaysia bakal berentap di Pentas Kemuncak Bintang Kecil 2026. Mereka ialah Nur Ariana binti Satria, Sarawak, Kristina Izzara, Sabah, Melissa Rose, Pulau Pinang, Nur Sofia Adilia, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Muhammad Rizaril Indra, Kedah, Muhammad Aryan Zuhair, Negeri Sembilan. Malang Kemuncak turut dimeriahkan lagi dengan persembahan istimewa daripada Izhar Hans, Wani Khairi dan Lang Solo. Jom kita meriahkan Kemuncak Bintang Kecil 2026. Jumaat 25 September 2026 pukul 9 malam. Bertempat di Auditorium P. Ramli, RTM Kuching, Sarawak. Masuk percuma. Di sini lahirnya bintang. Oh.

Awang Bling, setakat karnival cuti-cuti Malaysia mai lagi. Dapatkan paket percutian, tiket penerbangan dan penginapan. Belanja minimum RM250 berpeluang menang tiket penerbangan domestik bernilai lebih RM7,000. Nikmati persembahan kebudayaan, aktiviti menarik serta rebut baucer taman tema, hotel dan hadiah bernilai lebih RM20,000. Masuk percuma. Jumpa di Sunway Carnival Mall Penang 24 hingga 27 September ni. Jom visit Malaysia 2036, 2037. Tetaplah terima.

siapa bakal juara bintang kecil 2026? 6 bintang cilik seluruh Malaysia bakal berentap di Pentas Kemuncak Bintang Kecil 2026. Mereka ialah Nur Ariana binti Satria, Sarawak, Kristina Izzara, Sabah, Melissa Rose, Pulau Pinang, Nur Sofia Adilia, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Muhammad Rizaril Indra, Kedah, Muhammad Aryan Zuhair, Negeri Sembilan. Malam Kemuncak turut dimeriahkan lagi dengan persembahan istimewa daripada Izhar Hans, Wani Khairi dan Lang Solo. Jom kita meriahkan Kemuncak Bintang Kecil 2026. Jumaat 25 September 2026 pukul 9 malam bertempat di Auditorium P. Ramli, RTM Kuching, Sarawak. Masuk percuma. Di sini lahirnya bintang. Oh.

0: tertentu.
1: Yang berbahagia, Dato' Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran.
2: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormati. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara. Demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan. Semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia di persada antarabangsa. Merdeka, merdeka dan merdeka.

0: suasana rumah tangga yang bahagia bermula dengan ilmu, diperkukuhkan dengan bimbingan dan dipandu dengan nilai Islam. Setiap hari Khamis, jam 3.15 petang, ikuti rancangan Usrati hanya di Mutiara FM. Rancangan Bual Bicara yang menyentuh topik undang-undang keluarga Islam, diselangi motivasi dan nasihat kehidupan yang menyentuh jiwa. Sama ada anda seorang suami, isteri, ibu, ayah atau anak, Usrati adalah untuk anda kerana keluarga adalah permata yang perlu dijaga dengan ilmu dan kasih sayang. Usrati, keluarga sakinah, mawaddah warahmah, setiap Khamis 3.15 petang hanya di Mutiara FM.
1: Yang terfaham segalanya untukmu. Kembali lagi kita dalam Usrati untuk hari ini. InsyaAllah kita nak menceritakan ataupun nak kongsikan kepada pendengar berkenaan dengan penceraian melalui tebus talak ataupun huluk menurut perundangan Islam. Dan untuk itu kita bersama-sama Dr. Muhammad Hazwan Ismail untuk kongsikan apa yang dimaksudkan dan juga kaedah yang sebetulnya. Dan kalau tadi kongsikan makna ataupun maksud menurut Imam Syafi'i dan juga Imam Hanafi, ya, mazhab okay. Hanafi. Tapi kalau menurut mazhab Maliki dan juga Hanbali pula, apa yang dimaksudkan dengan tebus talak ataupun khuluk ni? Dan ada juga rakan-rakan kita yang tanya doktor berkenaan dengan bila mas kahwin guna mahar ataupun mas kahwin kan. Jadi ada yang guna mas kahwin tunai, ada yang guna mas kahwin gelang emas. Kalau tadi dalam hadis pula
2: kebun,
1: mungkin kebun juga dia jadikan sebagai mas kahwin. Sebab mas kahwin ni fahamkan dia harta ataupun hak isteri tu.
2: Ya, betul.
1: Jadi bolehkah dikembalikan kepada si suami tu pula?
2: Silakan. Okey, baik. Berkenaan dengan mazhab Maliki dan juga Hanbali yang masih lagi tata apa nama ni diperjelaskan mengenai dengan apa yang boleh digunakan sebagai tebus talak. Mazhab Maliki, tadi kita dah tengok mazhab Hanafi dan juga Syafi'i. Kemudian mazhab Maliki membenarkan tebusan dalam bentuk wang, harta dan juga manfaat yang bernilai, selagi mana ada persetujuan antara kedua-dua pihak. Inilah yang perlu diberi penekanan, sebab persetujuan kedua-dua pihak. Kalau salah satu pihak saja cadang, satu pihak lagi tak setuju, tak jadilah.
1: Aku lagi sampai dekat mahkamah lagi lah, doktor, belakang semua dah setuju dah, tapi sampai ke situ saya tak setuju lah dengan.
2: Itulah banyak juga berlaku gitu kan. Di masa bincang sama-sama setuju, bila masuk mahkamah tak setuju pula.
1: Tak setuju pula. Macam-macam pula, setuju dari segi angka lah.
2: Ya, kalau tak setuju terpaksa lah kita guna panjang cerita lagi lah. Sebab nak kena siasat pula kan. Itu mazhab Maliki. Mazhab Hanbali, huluk sah dengan apa saja yang boleh jadikan mahar atau menjadi objek akad muamalat yang sah. Akad jual belilah yang sah, yang mana barang tu ada nilai, bila jual pun ada harga dan kita beli pun ada harga. Kalau jual tu tak ada harga, tu tak dikira sebagai apa, objek yang sah lah. Disebut sebagai muamalat. Contoh tebusan khuluk, saya menebus talak dengan bayaran RM5,000. Saya menebus talak dengan menyerahkan gelang emas sebanyak 20 gram. Itu antara contoh lah. Kemudian tanah pun ada sebut, saya menyerahkan bahagian milik saya kepada awak sebagai tebus talak. Hadis tadi pun ada sebut sebagai kebun. Kita tak tahulah kebun apa, sebab tak diceritakan spesifik. Mungkin kebun kurma, mungkin kebun apa-apa tanaman anggur yang lain. Anggur. Itu boleh jadi. Kemudian kalau kereta, saya menyerahkan hak milik kereta tersebut sebagai tebus talak. Ada kereta Vfire ke apa, dua ada kereta Honda ke, tengok ada dua kereta, saya nak tebus talak, ambillah kereta Vfire. Bolehlah jadikan sebagai tebus talak.
1: Tapi kereta tu kena isteri punya lah, kena bini punya lah.
2: Akhirnya
1: kereta aku serahkan ni, memang saya duduk banyak bulan mau kereta ni. Jenuh lah.
2: Tak jadi. Kemudian memulangkan mahar, inilah yang paling kerap berlaku berdasarkan hadis Thabit bin Qais tadi, yang mana tadi DJ Amin sebutkan pasal dengan kebun tadi. Dikatakan sebagai mahar, kemudian nak memulangkan balik kebun tadi tu. Contohnya mahar semasa akad nikah ialah RM300 dan sebentuk cincin. Kemudian isteri bersetuju untuk memulangkan semula mahar tersebut sebagai tebus talak. Dia untuk kiraan mahar memang atau dijadikan sebagai ukuran lah untuk memberi semula kepada si suami kan, sebab suami yang bagi mahar, kemudian nak tebus talak dikira sebagai mahar tadi tu. Tapi kalau apa nama ni, tebusan itu melebihi mahar, adakah dibolehkan? Sebab di sini ada perbezaan pandangan. Jumhur Hanafi, Syafi'i, Hambali. Harus jika dipersetujui oleh kedua-dua pihak. Jumhur tadi haruslah kalau lebih daripada mahar. Mahar asal RM300. Kemudian dia setuju untuk tebus talak sebanyak RM1,000.
1: So lebih lah daripada
2: lebih daripada mahar tadi. Kemudian isteri pun setuju. Maka hulung itu adalah sah. Boleh. Tapi kalau mazhab Maliki, jika suami tidak melakukan kezaliman dan isteri sendiri yang mahu pisah, boleh berlaku tebusan. Namun jika suami menzalimi isteri sehingga memaksa meminta khuluq, maka mengambil bayaran yang berlebihan dianggap tidak wajar dan boleh menjadi haram. Itu mazhab Maliki, dia perincikan lah berkenaan dengan zalim ataupun tak zalim. Kalau zalim, lepas tu apa, isteri minta
1: lebih tak apa, boleh.
2: Tak wajar lah, sebab isteri melakukan kezaliman.
1: Isteri yang zalim,
2: suami zalim kepada isteri dan memaksa untuk minta khuluq, maka tak boleh. Tapi kalau suami tu duduk baik bahawa semua kan, tapi isteri lah tak mau, wajar lah kalau kita naikkan. Sebab suami tak ada masalah pun. Isteri lah yang nak pisah sangat. Mungkin dia jumpa boyfriend dia ke apa kan, nak dibalik kan, dia tak mau dengan suami dah. Bincang dengan suami dah. Bagi ni tebus talak dan dilepas.
1: Itu dia.
2: Lepaslah.
1: Jadi sekarang ni kalau tengok drama pun memang ada kadang-kadang drama yang suami tu kadang apa bagus ya, tak ada apa pun, tapi macam doktor katalah. Pergi dekat mana mungkin tertarik ke ataupun tiba-tiba tawar hati ke apa ke. Kalau dalam drama kita tengok berpisah-pisah macam tu je. Tapi kalau apa yang kita belajar hari ni, apa yang lelaki tu bahagian dia adalah tebus talak adalah dengan mendapatkan hak dia semulalah. Dan bagaimana isteri tu juga mungkin ada haknya, yang mana dah nak minta cerai, laki tu tak nak cerai. Tapi kiranya lafaz tu daripada si isteri, maka boleh gunakan kaedah tebus talak tu.
2: Baik, kemudian kita tengok contoh kes lah. Contoh kes ni di Brunei. NFA lawan MA, dia tak bagi nama yang sebenar lah. Dia letak singkatan situ. Pada asalnya plaintiff memfailkan cerai secara syiqaq dan defendant menuntut balas cerai dengan tebus talak wang sebanyak $5,000 Brunei kan. Brunei guna dolar kan, dolar Brunei.
1: Kali 4 kan, tiga ringgit
2: kita, kali 3 ringgit. Dia lebih kurang macam Singapura kah?
1: Lebih kurang kan? Dia pun banyak juga kan?
2: Banyak kot nilai dia kata.
1: Belah lah tu,
2: $11,000.
1: $11,000
2: 5 kali 3 15 kan?
1: 15. Lawan ni pun dah ni, wah ni. Hari kita tengok balik currency dia. Tapi RM5,000 dia minta je tu.
2: Ya betul, dia minta RM5,000. Kemudian plaintif bersetuju untuk perkahwinan dengan defendant dibubarkan secara khuluq, tapi tidak bersetuju. Setuju dengan khuluq tapi tak setuju dengan jumlah yang dituntut oleh defendant. Defendant ataupun si laki ni minta sampai RM5,000. Dan menawarkan untuk menebus talak dengan bayaran isteri minta $300 dolar Brunei, iaitu kadar mas kahwin yang diterima daripada defendant. RM5,000 nak banding dengan $300.
1: Banyak beza dia. Jadi tak relevan kalau macam tu, doktor.
2: Kalau dua-dua tak setuju, baru dimasuk ke mahkamah. Baru mahkamah menilai lah taksir adakah bersesuaian ataupun tak. Baik, kalau dalam kes ni mahkamah akan memberikan perhatian kepada taraf sumber kewangan pihak-pihak dan mas kahwin. Sebab dah bincang tak setuju. Kemudian mahkamah sendiri yang akan buat siasatan. Bila mahkamah buat siasatan tak padan dengan harga, harga tinggi tak padan, harga rendah sangat pun tak padan, mahkamah akan beri perhatian kepada taraf mereka hidup macam mana. Itu sumber kewangan mereka kerja apa. Kemudian mas kahwin, berapa jumlah mas kahwin. Sebab kat dalam kes ni defendant terdiri daripada orang yang berpendapatan rendah. Plaintiff dengan defendant lah. Si suami dengan isteri mereka kerja biasa-biasa je. Bukan tahap yang tinggi. Dari segi taraf pendidikan, si laki ni berpendidikan setakat O-level dan kerja kontraktor bergaji hari yang tamat pada Oktober 2021. Mm-hmm. Maknanya agak dapat gaji hari yang bukan gaji bulanan.
1: Mm-hmm.
2: No? Dan setakat pendidikan setakat O-level. Kita tak tahu O-level mungkin taraf SPM lah kot.
1: Mungkin lah, no?
2: No, kat Malaysia orang ni kan.
1: Pertengahan orang kata. No?
2: Ya, mm-hmm. pertengahan. Mm-hmm. Ataupun kalau nak... dulu kita kalau sektor government paling rendah PMR lah, no?
1: Mm-hmm.
2: Tapi sekarang tak tahulah ada ke tak ada lagi apa ni PMR.
1: Mm-hmm.
2: Ataupun setakat SPM. Sebab mm-hmm. SPM lah yang paling penting sekali kan, nak minta mm-hmm. mana-mana pekerjaan. No, kemudian defendant pernah bekerja sebagai technician, gaji RM1,000. Kemudian banyak lagi lah apa-apa pekerjaan. Semuanya tak melebihi sampai banyak lah. RM1,000, RM1,500, RM1,600. Ada tempat yang dia bekerja. Kemudian ni mahkamah lah. Mahkamah menolak kadar tebus tolak yang diminta oleh defendant. Mahkamah menolak permintaan daripada si laki ni.
1: Mm-hmm.
2: Sebab dia minta sampai RM5,000.
1: Lebih daripada jumlah mahar macam tu.
2: Ya.
1: Mm-hmm.
2: No, kemudian... alasan definite ialah wang RM5,000 tersebut adalah bertujuan untuk majlis perkahwinan dengan plaintif dan dipinjam daripada abang definite, sedangkan berdasarkan keterangan saksi, wang tersebut tidak pernah diminta oleh keluarga pihak plaintif. Plaintif juga tidak meminta diadakan majlis yang membebankan. Maksudnya dia bagi alasan, kata buat majlis kenduri lah. Tapi si isteri ni dia tak kisah pun, tak payah buat besar-besar pun tak apa. Kan sebab memadai yang mana ada lah. Dia bagi alasan ke tu, no? Alasan sebab majlis buat apa nama ni terlalu grand lah,
1: grand kata. Melebihi kapasiti lah kot mungkin.
2: Yeah. Kemudian mahkamah memutuskan kadar yang adil yang munasabah sebagai kadar tebus talak ada $500 Brunei saja. Daripada dia minta RM5,000, yang si isteri minta $300. Kemudian mahkamah menilai hanya meletakkan $500 Brunei saja. Kalau ikut pada mas kahwin $300, kira up lah, $200
1: lah.
2: Jadi $500. Maka si laki ni bayarlah RM500 kepada si isteri untuk diceraikan sebagai tebus talak.
1: Jadi itu antara angka munasabahnya. Jadi bukannya sembrono lah kiranya, Doktor, no?
2: Ya, betul.
1: Laki ni pun kadang-kadang orang kata apa, ialah bila main dengan harta, bila main dengan ni, dia kadang-kadang kita jadi orang kata apa, agak-agak juling jugalah.
2: Ya.
1: Jadi boleh aku nak bagi banyak sikit. Ha. Bagi kereta apa semua. Tapi bila check balik mengikut kadar yang bersesuaian, maka tak semestinya ikut kadar. Tapi kalau dua-dua setuju tak ada masalah.
2: Tak ada masalah. Ya. Apa kita adalah kes berkenaan dengan hakam. Hakam ni ada syiqaq yang kita bincang masa dah 4-5 bulan yang lepas kan, berkenaan dengan syiqaq. Kemudian dalam majlis tahkim tu, si isteri tak mahu dah dengan laki dia. Laki dia nak lagi pada si isteri dia. Kemudian kita syurkan lah Kalau bini cik ni tak mahu dah. Setuju tak kalau kita buat secara tebus talak? Maksudnya isteri bagilah duit dekat cik. Cik terima lah. Lepas tu menikahlah dengan orang lain. Supaya mana tu lebih bahagia ke dengan isteri baru. Sebab kalau tak mal cerai pun, nak duduk di isteri yang lama ni pun, belum tentu lagi nak bahagia. Sebab dah tak boleh hidup bahagia dah.
1: Isteri tu tak mahu sangat-sangat
2: dah. Tak mahu sangat dah dengan apa laki dia.
1: Oh, tu kaedah dia macam mana?
2: Kita bagilah cadangan lagu tu. Lepas tu dia tak mau kan. Dia tak mau.
1: Lafaz pun tak mau, tu pun salah pun dia tak mau juga.
2: Salah pun tak mau. Supaya dia taklah rugi kan. Maksudnya dia terima duit tu, bolehlah dia nak guna buat apa-apa pun. Yang si isteri dah setuju dah, berapa pun dia setuju nak bayar. Jadi tak mau dah dengan lelaki dia. Dah kat gitu. Sebab lelaki perempuan ni dah ada pekerjaya kan. Kemudian kalau dah tak setuju, kita bagi cadangan lain pula. Lafazlah sendiri. Supaya nanti boleh pujuk dia. Pujuk dalam tempoh iddah tu. Pujuk dia duduk bersama. Lepas tu kalau dia tak mau juga, hakam lah yang akan mewakili kepada si suami tu untuk melafazkan bagi pihak isteri dia.
1: Ini hakam ke ni, kalau kita buka lagi,
2: Panjang lagi cerita.
1: Tapi itulah orang katakan, bab ilmu ni kalau diikutkan, kita nak telusuri bersama-sama, memang tak habis. yeah. Memang orang kata apa, segudang buku pun masih lagi ada ilmu yang kita nak kena cari.
2: Yeah,
1: jadi insyaAllah untuk anda semua yang mana mungkin terlepas untuk nak ikuti berkenaan dengan topik hari ini, penceraian melalui tebus talak ataupun khuluk menurut perundangan Islam bersama-sama Dr. Muhammad Azmi Ismail, insyaAllah boleh tonton semula di Facebook Live kita di Muntala FM RTM Pro Pinang. Mungkin next session nanti kot, Doktor, kita nak cerita pasal bab hakam tu pula ke apa ke?
2: InsyaAllah bulan depan kita masuk fasah pula lah.
1: Fasah pula.
2: Fasah dia memang agak menarik lah sebab banyak kes yang buka fasah.
1: Oh, itu dia.
2: InsyaAllah.
1: Jadi apapun untuk anda semua, InsyaAllah boleh bertemu lagi ataupun apa saja soalan, boleh terus hantarkan di ruangan komen anda di Facebook Live. Dan terima kasih berbanyak-banyak kepada Dr. Muhammad Azmi Ismail dari Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia Seksyen Negeri Pulau Pinang. Terima kasih, Doktor.
2: Ya, sama.
1: Moga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam. Thank you.

0: bersedia mencipta rekod baharu sertai Hari Cuci Malaysia 2026. 26 September ini, ayuh turun bergotong royong serentak di lokasi berhampiran anda bersama capai sasaran 200,000 penyertaan dalam Malaysia Book of Record. Pelajar sekolah pun boleh sertai. Kumpul markah PAJSK anda bersama kami. Majlis perasmian di Pasar Taman Seri Gombak bermula jam 7 pagi. Hari Cuci Malaysia 2026. Satu hari, satu Malaysia. Bersih bersama.
1: Dah buat iklan di media sosial, ramai yang kongsi. Yang tengok pun ramai. Asyik minta PM tepi je. Tapi tak ramai yang beli. Macam mana nak buat ni?
2: Jangan risau. Mutiara FM kan ada.
3: Promosikan produk dan perkhidmatan syarikat anda di Mutiara FM. Terdapat banyak pakej menarik yang sesuai dengan bajet anda. Hubungi bahagian pemasaran dan promosi Mutiara FM di 04-2107-345 atau email iklan rtmpenang@gmail.com.

Sekarang disiarkan azan bagi menandakan masuk waktu solat asar bagi negeri Pulau Pinang dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dalam azan ini, Islam menyeru supaya umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan. Allah.

0: Warta Mutiara bersama-sama Zatul Hikmah Muhammad Noor. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kementerian Ekonomi memberi penekanan terhadap usaha mempertingkatkan pendapatan rakyat menerusi Belanjawan 2027. Menterinya Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata pertumbuhan ekonomi yang baik ketika ini perlu diterjemahkan kepada peluang pekerjaan yang lebih berkualiti dan pendapatan yang lebih baik untuk rakyat Malaysia. Jelasnya usaha tersebut juga perlu disokong dengan keupayaan syarikat tempatan untuk bergerak kepada kedudukan yang lebih tinggi dalam rantaian bekalan dan ekosistem industri.
1: Melihat bahawa sudah sampai masanya perbincangan ataupun diskusi berkaitan pendapatan ataupun gaji rakyat kebanyakan ini terus diletakkan sebagai keutamaan. Jadi di sini memang menjadi pengharapan agar dalam belanjawan ini kita ada keupayaan untuk menyatakan komitmen dari segi bagaimana kedudukan gaji untuk rakyat Malaysia ini kita dapat semak ataupun perbaiki lagi kedudukannya. Maka sebab itu sudah pasti dalam usaha kita merancangkan belanjawan 2027 ini dalam soal seperti pendapatan itu, ianya perlu juga datang bersekali dengan keupayaan syarikat-syarikat.
0: Beliau berkata demikian selepas menghadiri Majlis KL20 Pening 2026 yang turut disertai Ketua Menteri Pulau Pinang Chow Kon Yao. Dalam pada itu, Kerajaan Persekutuan menyalurkan peruntukan tambahan sebanyak RM25 juta ringgit di bawah rancangan Malaysia ke-13 RMK-13 bagi penubuhan National Automation Testing and Equipment ATE Campus di Batu Kawan. Akmal Nasrullah berkata peruntukan berkenaan merupakan penambahan kepada geran RM50 juta ringgit yang disalurkan sebelum ini bagi menjayakan inisiatif Pening Silicon Design PSD 5km Plus di Bayan Lepas.
1: Berdasarkan proposal dan juga cadangan yang dibangunkan oleh Pulau Pinang, cadangan ini juga mengambil kira best practice in the world. Mereka memang memodelkan cadangan kampus ini berdasarkan di Netherlands. Jadi sebab itu di peringkat Kementerian Ekonomi, kami berpandangan bahawa perkara ini wajar disokong dengan sokongan yang sebaik mungkin. Malah di peringkat negeri juga mempermudahkan kaedah ini termasuk dalam soal penyediaan tapak ataupun tanah dan juga untuk memudahkan proses pembangunan kampus ini. Jadi
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Beliau berkata demikian selepas menghadiri Majlis KL20 Pening 2026 yang turut disertai Ketua Menteri Pulau Pinang Chow Kon Yao. Pembangunan kampus ATE Batu Kawan yang memodelkan amalan terbaik dari Belanda itu turut diperkemas menerusi penyediaan tapak tanah oleh Kerajaan Negeri Pulau Pinang. Sementara itu, Pulau Pinang terpilih menjadi negeri kedua program jualan Agro Madani Mega 2026 selepas Sabah. Ia bakal berlangsung pada 25 hingga 27 September di Lotus Seberang Jaya. Timbalan Pengarah Sekuriti Makanan dan Operasi Farma Pulau Pinang Muhammad Faisal Ghazali berkata, program ini hanya dijalankan di empat negeri iaitu Sabah, Pulau Pinang, Pahang dan Terengganu. Istimewanya, ia melibatkan usahawan dari pelbagai negeri termasuk Sabah dan Sarawak.
2: Pengunjung kita punya target pada kali ini adalah 25,000 orang dan kita punya target jualan untuk usahawan keseluruhan 61 orang usahawan itu adalah RM550,000. Target jualan pada kali ini lah. Kita tak sangka lah macam mana Sabah dan Sarawak pun join sekali kita punya program kali ini. Itu atas tanggungan usahawan yang menyesudi untuk join dalam program. Itu salah satu tarikan lah untuk pengunjung-pengunjung kita.
0: Muhammad Faisal Ghazali. Jelasnya penganjuran program itu dapat meningkatkan keterlibatan produk tempatan memperkukuh ekosistem pemasaran agro makanan dan keusahawanan serta mewujudkan ekosistem pemasaran agro makanan dan keusahawanan. Beliau berkata demikian di Georgetown. Ini pula Jabatan Perkhidmatan Veterina DVS Pulau Pinang sedang menyiasat kejadian dua lelaki yang didakwa mengheret seekor anjing menggunakan motosikal di kawasan Batu Lancang semalam. Pengarah DVS Pulau Pinang, Dr. Saira Banu Muhammad Rejab ketika dihubungi mengesahkan pihaknya menerima laporan berhubung kejadian tersebut. Sementara itu, penyelamat haiwan David Yim berkata seorang wanita yang menyaksikan kejadian tersebut telah menegur dan meminta kedua-dua lelaki terbabit menghentikan menghentikan perbuatan itu. Namun mereka didakwa terus mengheret anjing berkenaan sebelum meninggalkan lokasi. Beliau berkata wanita itu kemudian tampil membuat laporan kepada DVS selain menyerahkan gambar dan video yang dipercayai merakam kejadian tersebut kepada pihak berkuasa. Katanya anjing berwarna hitam tersebut dipercayai mengalami kecederaan serius dan ditinggalkan di kawasan itu. Manakala dua lelaki terbabit yang menaiki motosikal kemudiannya beredar dari kawasan berkenaan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Sekian Warta Mutiara, berita disunting Hamizah Mansur. Assalamualaikum, salam perpaduan dan salam Malaysia Madani.

0: FM.
1: Hubungan Malaysia-China melangkaui diplomatik biasa. Pesara diingat waspada sindiket penipuan siber. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 5 petang.

0: Hubungan Malaysia-China bukan sekadar hubungan diplomatik biasa. Sebaliknya dibina atas kepercayaan dan keyakinan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, hubungan erat itu turut mencerminkan persamaan pandangan dalam beberapa isu, termasuk tabi urus, kemakmuran bersama dan usaha merapatkan jurang digital. Menurutnya, Malaysia turut melihat kepimpinan Presiden China Xi Jinping termasuk penekanannya terhadap dimensi etika dalam tabi urus sebagai antara perkara yang mempunyai persamaan dengan pendekatan Malaysia. Dalam masa sama, Datuk Sri Anwar berkata hubungan erat Malaysia-China juga penting ketika dunia berdepan cabaran memastikan manfaat pembangunan teknologi dan kecerdasan buatan AI tidak hanya dinikmati negara maju. Jelasnya, pendekatan China dalam menggalakkan kemakmuran bersama dan membantu negara-negara selatan global termasuk menangani jurang digital merupakan antara aspek yang diberi perhatian Malaysia. Beliau berkata demikian dalam ucapan balas terhadap ucapan alu-aluan Perdana Menteri China Li Qiang sebelum memulakan mesyuarat dua hala di Westlake State Guesthouse, Hangzhou. Penguasaan kecerdasan buatan AI, data dan teknologi digital perlu menjadi kompetensi asas graduan pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, penguasaan teknologi perlu disertai kemahiran menyelesaikan masalah, komunikasi serta pertimbangan beretika. Sehubungan itu, Politeknik dan Kolej Komuniti PoliCC digesa mempertingkat inovasi gunaan bersama industri bagi memastikan projek berpotensi dapat diuji serta dikomersialkan.
1: Potensi yang mahu kita kembangkan daripada menguasai kemahiran kepada membina perniagaan dan membuka peluang kepada orang ramai, kepada orang lain untuk turut terlibat. Kita berbangga dengan Made in Malaysia dan kita mahu melangkah lebih jauh untuk menjadikan Made by Malaysia dan rajuan PoliCC. Saya yakin boleh melakukannya satu hari lagi, insyaAllah.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid memaklumkan tindakan Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia ROS menggantung semua aktiviti Perikatan Nasional PN bukan dilakukan dengan sewenang-wenangnya. Sebaliknya, berdasarkan aduan yang diterima, susulan beberapa kepincangan yang dikesan dalam gabungan berkenaan. Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia ROS menggantung semua kegiatan Perikatan Nasional PN berkat kuasa semalam di bawah Subseksyen 13-2A Akta Pertubuhan 1966. ROS dalam kenyataan memaklumkan tindakan penggantungan itu susulan notis penjelasan berhubung aduan rasmi yang dikemukakan Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu. Perintah berkenaan bukan pembatalan pendaftaran, sebaliknya bertujuan menjaga kepentingan pertubuhan daripada terus melanggar aturan gabungan tersebut. Golongan pesara yang dikesan menjadi antara sasaran utama sindiket penipuan dalam talian. Berikutan akses kepada simpanan kumpulan wang simpanan pekerja KWSP dan wang gratuiti. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil berkata, pesara kerajaan dan swasta diingatkan agar sentiasa berwaspada bagi mengelak diperdaya penjenayah siber. Beliau turut menggesa jaringan pesara Kementerian Komunikasi diperkukuh bagi membantu menyalurkan maklumat sahih sekaligus mengekang penyebaran berita palsu dalam komuniti dan negara.
2: Kumpulan ini sebagai kumpulan yang paling mudah untuk mereka dekati, untuk mereka yakinkan dan mereka cuba untuk perdaya. Jadi tolong hati-hati dengan duit yang ada.
0: Sementara itu, Datuk Sri Fahmi berkata pengalaman dan kepakaran pesara kerajaan perlu terus dimanfaatkan bagi membantu penambahbaikan perkhidmatan kerajaan khususnya dalam bidang komunikasi. Sebagai contoh, RTM mempunyai Persatuan Veteran RTM yang boleh menjadi platform menyalurkan pandangan kepada kementerian selain boleh dimanfaatkan dalam pembangunan perkhidmatan awam.
2: Kita juga mempunyai institusi seperti IPTA yang boleh dari semasa ke semasa menjemput para veteran untuk datang menyumbang kepakaran mereka, pengalaman mereka, terutama dalam mengasah bakat baru. Jadi saya percaya tugas ataupun perkhidmatan mereka masih boleh diperlukan, walaupun yang hadir ini ada yang bersara, ramai yang bersara wajib, tapi ada juga yang telah memilih untuk bersara awal. Tapi saya nampak ada mekanisme untuk kita manfaatkan pengalaman mereka.
0: Datuk Sri Fahmi Fadil. Semua sekolah di bawah selian Pejabat Pendidikan Daerah Serian, Lundu dan Kanawit ditutup sementara hingga esok. Keputusan tersebut dibuat berikutan bacaan Indeks Pencemar Udara IPU di tiga daerah berkenaan konsisten pada tahap sangat tidak sihat. Pengarah Pendidikan Sarawak Omar Mahli berkata, penutupan itu melibatkan 180 buah sekolah. Sehubungan itu, sesi pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR akan dilaksanakan sepanjang penutupan sekolah. Berita seterusnya. Sukan Harimau Malaya perlu menggabungkan pendekatan agresif dengan disiplin pertahanan bagi mengekang Bangladesh daripada mengeksploitasi sebarang kesilapan pada aksi pembukaan Kumpulan A Piala ASEAN FIFA 2026 di Gelora Bung Karno Indonesia esok. Pemerhati bola sepak tempatan Ahmad Muzakir Hamid berkata, pendekatan itu penting bagi memastikan skuad kebangsaan mampu menguasai permainan selain kekal tersusun ketika berdepan tekanan lawan.
3: Kita mengharapkan corak permainan kita kali ini adalah agresif, penguasaan padang yang mantap di samping kekuatan kubu pertahanan yang kuat. Dan kita juga mengelakkan sebarang risiko kesilapan yang berlaku kerana kita jangan memandang rendah pasukan lawan kita walaupun mereka ranking bawah pada kita, kerana dalam bola ini apa jua boleh berlaku dalam masa 90 minit.
0: Ahmad Muzakir Hamid. Dalam perkembangan berkaitan, para peminat bola sepak tanah air menerima kabar gembira apabila RTM akan menyiarkan secara langsung aksi pembukaan Harimau Malaya menentang Bangladesh dalam saingan Kumpulan A Division 1 Piala ASEAN FIFA 2026 esok. Menurut jadual perlawanan yang dikeluarkan FIFA, aksi di Stadium Gelora Bung Karno Jakarta itu akan bermula pada pukul 5 petang waktu Malaysia. Ikuti platform media sosial RTM untuk perkembangan lanjut. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, Ketua Jurulatih Skuad Hoki Lelaki Kebangsaan Brandon Carolan mengakui prestasi Speedy Tigers semakin meyakinkan selepas melakar kemenangan ketiga berturut-turut termasuk membelasah Thailand 10-0 dalam aksi Kumpulan B hari ini. Carolan bagaimanapun mengingatkan anak buahnya supaya tidak leka dengan kemenangan besar berkenaan. Sebaliknya, mengekalkan fokus menjelang dua perlawanan terakhir peringkat kumpulan menentang Pakistan pada Sabtu ini sebelum melengkapkan aksi kumpulan berdepan China Isnin depan. Hanya dua pasukan teratas Kumpulan B akan mara ke separuh akhir Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Ke perkembangan luar negara, Menteri Luar Ukraine Andriy Shabiha berkata beliau dan Menteri Luar Iran Abbas Araghchi telah mengadakan perbincangan di luar sesi ke-81 Perhimpunan Agong PBB dengan tumpuan mengelakkan ketegangan dua hala yang lebih buruk. Andriy Shabiha menegaskan mereka bersetuju untuk mengekalkan saluran komunikasi sedia ada dan turut bertukar-tukar pandangan mengenai situasi di Asia Barat dan Eropah serta pelbagai landasan usaha damai yang sedang berjalan. Pada Julai, Shabiha dan Araghchi telah mengadakan perbualan telefon selepas Tehran menuduh Kiev menyerang sebuah kapal komersial Iran di Laut Kaspian. Suruhanjaya Eropah menyediakan tambahan $574 juta kepada Lebanon sebagai sebahagian daripada kerjasama berkaitan imigrasi. Pesuruhjaya Kesatuan Eropah EU bagi Mediterranean, Dubravka Suika berkata, dana itu bertujuan meningkatkan keselamatan dan pengurusan sempadan serta menyokong pembaharuan di negara berkenaan. EU menjanjikan dana itu antara lain bagi membantu mengekang aliran pelayaran Syria yang bergerak dari Lebanon ke Kesatuan Eropah. Indonesia sedang mempercepat pelaksanaan pendidikan percuma di lebih 160 ribu sekolah awam seluruh negara, merangkumi peringkat pendidikan awal kanak-kanak hingga sekolah menengah atas, sambil memutamatkan rancangan berasingan untuk menghapuskan yuran pengajian universiti awam. Setiausaha Kabinet Teddy Indrawijaya berkata, Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan arahan itu sebagai sebahagian usaha meluaskan akses kepada pendidikan.

24 September 1999, Majlis Perasmian Kompleks Budaya Kraf Kuala Lumpur. Pada hari ini dalam tahun 1999, Majlis Perasmian Kompleks Budaya Kraf Kuala Lumpur disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah bin Haji Ahmad Badawi, Timbalan Perdana Menteri di Jalan Conley, Kuala Lumpur. Kompleks Budaya Kraf ini mula beroperasi pada tahun 1996 untuk memulihara dan melindungi warisan kraf negara. Dalam ucapan perasmian, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah menyatakan bahawa pembinaan Kompleks Budaya Kraf Kuala Lumpur adalah bukti kerajaan menghargai pembangunan kesenian tempatan dan mengesyorkan supaya guru kraftangan tempatan yang diiktiraf diberi allowance seumur hidup sebagai dorongan bagi melahirkan pakar kraftangan Malaysia. Peningkatan nilai ekspor telah membuktikan bahawa industri barangan kraf dan seni diminati ramai dan mendapat pasaran yang menggalakkan di dalam dan di luar negara serta merupakan satu-satunya lambang imej bangsa Malaysia.

0: hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Dah bersedia mencipta rekod baharu sertai Hari Cuci Malaysia 2026. 26 September ini, ayuh turun bergotong royong serentak di lokasi berhampiran anda bersama capai sasaran 200,000 penyertaan dalam Malaysia Book of Record. Pelajar sekolah pun boleh sertai. Kumpul markah PAJSK anda bersama kami. Majlis perasmian di Pasar Taman Seri Gombak bermula jam 7 pagi. Hari Cuci Malaysia 2026. Satu hari, satu Malaysia. Bersih bersama.
2: 95.7, 93.9 dan juga 90.9. Mutiara FM, segalanya untuk

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Siapa bakal juara bintang kecil 2026? 6 bintang cilik seluruh Malaysia bakal berentap di Pentas Kemuncak Bintang Kecil 2026. Mereka ialah Nur Ariana binti Satria, Sarawak, Kristina Izzara, Sabah, Melissa Rose, Pulau Pinang, Nur Sofia Adilia, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Muhammad Rizaril Indra, Kedah, Muhammad Aryan Zuhair, Negeri Sembilan. Malam Kemuncak turut dimeriahkan lagi dengan persembahan istimewa daripada Izhar Hans, Wani Khairi dan Lang Solo. Jom kita meriahkan Kemuncak Bintang Kecil 2026. Jumaat 25 September 2026 pukul 9 malam. Bertempat di Auditorium P. Ramli, RTM Kuching, Sarawak. Masuk percuma. Di sini lahirnya bintang. Oha!
2: Anda sedang mendengarkan

0: komputer untuk lebih penjimatan. Satu lagi idea bernas untuk anda.
1: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.
2: Dah bersedia mencipta rekod baharu? Sertai Hari Cuci Malaysia 2026. 26 September ini, ayuh turun bergotong royong serentak di lokasi berhampiran anda. Bersama capai sasaran 200,000 penyertaan dalam Malaysia Book of Record. Pelajar sekolah pun boleh sertai. Kumpul markah PAJSK anda bersama kami. Majlis perasmian di Pasar Taman Seri Gombak bermula jam 7 pagi. Hari Cuci Malaysia 2026. Satu hari, satu Malaysia. Bersih bersama.

0: Pam Penang. Setakat Karnival, cuti-cuti Malaysia mai lagi. Dapatkan paket percutian, tiket penerbangan dan penginapan. Belanja minimum RM250 berpeluang menang tiket penerbangan domestik bernilai lebih RM7,000. Nikmati persembahan kebudayaan, aktiviti menarik serta rebut baucer taman tema, hotel dan hadiah bernilai lebih RM20,000. Masuk percuma. Jumpa di Sunway Carnival Mall Penang 24 hingga 27 September ni nah. Jom visit Malaysia 2036-2037. Tetaplah derma.
1: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.

0: Sekarang disiarkan azan bagi menandakan masuk waktu solat maghrib bagi negeri Pulau Pinang dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dalam azan ini, Islam menyeru supaya umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan.
1: Allahu Akbar. Allah.

0: siapa bakal juara bintang kecil 2026? 6 bintang cilik seluruh Malaysia bakal berentap di Pentas Kemuncak Bintang Kecil 2026. Mereka ialah Nur Ariana binti Satria, Sarawak, Kristina Izzara, Sabah, Melissa Rose, Pulau Pinang, Nur Sofia Adilia, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Muhammad Rizaril Indra, Kedah, Muhammad Aryan Zuhair, Negeri Sembilan. Malang Kemuncak turut dimeriahkan lagi dengan persembahan istimewa daripada Izhar Hans, Wani Khairi dan Lang Solo. Jom kita meriahkan Kemuncak Bintang Kecil 2026. Jumaat 25 September 2026 pukul 9 malam bertempat di Auditorium P. Ramli, RTM Kuching, Sarawak. Masuk percuma. Di sini lahirnya bintang. Oh ha.
1: Mana nak cari pengisian lengkap dalam satu petang? Ada pengisian rohani, ada hiburan, ada gelak tawa. Hanya bersama dua paling steady, Ami dan Q. Tingkatkan iman menerusi, menjaga ilmu dan tahsin Al-Quran. Tak cukup, kasih kuah rata dalam Ralik Chat. Hilang E, kita kasih konflik dengan teka tiara nyanyi. Nak info trafik, kami update juga. Semua lagu yang hits, petang kru payo. Isnin hingga Jumaat, bermula 3 petang hingga 8 malam. Drive FM.

daripada Al-Miqdad bin Al-Aswad. Dia kata, demi Allah. Al-Miqdad kata, demi Allah. Laqad sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku dengar sendiri Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi kata, inna sa'id laman junnibal fitan. Orang yang berbahagia ialah orang yang terhindar daripada fitnah. Bahagia. Hidup sampai 70 tahun, tak pernah Allah test dia, tak pernah Allah test dia dengan ujian yang boleh bergoyang, tak pernah. Dia kira okey aja, sikit-sikit dia kena, sikit-sikit lagu tu aja. Allah tidak pilih dia untuk dikenakan ujian yang berat dalam hidup dia. Dia bahagia. Nabi ulang 3 kali. Nabi kata, orang yang bahagia adalah orang yang semasa hidup dia, dia terhindar daripada fitnah. Orang yang bahagia adalah orang yang dalam hidup dia, dia terhindar daripada fitnah. Yang keempat, Nabi kata, orang yang bahagia itu, laman ubtuliya fasabara fawaha. Nabi kata, dan orang yang bahagia itu adalah orang yang apabila diuji, terbit di mulut dia, dia kata apa? Dia kata, alangkah baiknya ujian ini. Dalam bahasa kita hari ini, kita kata apa? Ada hikmah apa yang Tuhan bagi kat saya ni. Siapa bila kena uji, itu yang keluar di mulut dia. Dia tak meracau-racau, dia tak cakap pelik-pelik, dia tak marah-marah, dia tak maki-maki hamun Tuhan. Sebaliknya dia kata apa? Alhamdulillah, Allah test macam ni, ada hikmah dia. Ini orang bahagia.

sekarang disiarkan azan bagi menandakan masuk waktu solat Isya bagi negeri Pulau Pinang dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dalam azan ini, Islam menyeru supaya umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan. Allah.

Lawatan PM ke China, potensi pelaburan lebih 28 bilion ringgit. Jajaran ECRL dilanjut kerantau panjang. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 Malam.

0: Malaysia meraih potensi pelaburan bernilai lebih 28 bilion ringgit hasil daripada perbincangan perniagaan dan pertemuan dengan syarikat industri China. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, jumlah potensi pelaburan itu dicapai semasa perbincangan meja bulat bersama 21 syarikat serta sesi pertemuan bersama 5 syarikat gergasi industri China sepanjang lawatan kerja 3 hari beliau ke Shanghai dan Hangzhou.
1: Syarikat-syarikat utama yang telah keseluruhannya bersetuju untuk meningkatkan pelaburan kerana keyakinan kepada keupayaan kita dan dasar yang kita jalankan. Secara keseluruhannya, mesyuarat perniagaan bicara merekodkan potensi pelaburan sebanyak lebih 28 bilion ringgit.
0: Pelaburan berimpak tinggi itu merangkumi pelbagai sektor strategik seperti semikonduktor, kecerdasan buatan, AI, robotik, kenderaan elektrik, bioteknologi dan peranti perubatan termaju. Datuk Seri Anwar dalam pada itu memaklumkan China bersetuju menyambung jajaran laluan rel Pantai Timur ECRL hingga ke rantau panjang Kelantan sekaligus membuka potensi hubungan rel terus dengan Thailand. Cadangan itu membabitkan penyambungan laluan sepanjang 25 km dari Kota Baru ke rantau panjang.
1: Yang telah saya bincang dengan Perdana Menteri Thailand. Dalam bidang itu, ia akan menjadi pemangkin pertumbuhan kawasan yang agak terpinggir dan dari arus pertumbuhan, dan tentu saya akan berbincang dengan semua pihak setelah mesyuarat Jemaah Menteri.
0: Selain memperkukuh hubungan rentas sempadan, projek berkenaan juga berpotensi meningkatkan pergerakan penumpang dan kargo antara kedua-dua negara. Sementara itu, China memberi jaminan akan mencari kaedah terbaik bagi memastikan urusan perniagaan dan pelaburan antara kedua-dua negara tidak menjejaskan kepentingan perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS. Datuk Seri Anwar berkata perkara itu dibangkitkan secara terus dalam pertemuan dua hala bersama Premier Li Qiang.
1: Jadi ini kita telah kemukakan dan kita dapat jaminan dari syarikat berkenaan termasuk Alibaba dan daripada Premier Li Qiang sendiri, iaitu mencari kaedah supaya semua perniagaan tidak mengganggu-gugat kepentingan peniaga kecil, sederhana dan mikro.
0: Isu kepentingan PMKS merupakan antara perkara yang dibincangkan dalam pertemuan dua hala Malaysia-China selain kerjasama perdagangan, pelaburan, teknologi baharu dan kecerdasan buatan AI. Sebanyak 60 juta ringgit potensi jualan dan pelaburan disasarkan menerusi penyataan perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS Halal serta Koperasi pada Pameran Halal Antarabangsa Malaysia MIHAS 2026. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim Chee Kiong berkata sasaran itu meningkat berbanding 30 juta ringgit tahun lepas.
2: Ini merupakan pameran ataupun exhibition halal yang saya rasa cukup pentinglah, bukan sahaja di negara kita tetapi di seluruh dunia. Tahun ini di Pavilion Kuskop kita telah membawa lebih kurang 43 usahawan PMKS Malaysia, dan sasaran jualan tahun ini kita harap dalam tempoh ini syarikat-syarikat yang hadir hari ini dia boleh mencapai ataupun mencecah 60 juta ringgit. Ini sasaran kita.
0: MIHAS 2026 berlangsung di MyTech bermula semalam hingga Ahad. Malaysia perlu beralih daripada peranan sebagai penanda aras industri halal dengan melaksanakan tugas lebih besar sebagai pihak yang membentuk pasaran. Demikian menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan. Jelas beliau, visi Malaysia perlu berkembang daripada sekadar mendapat persijilan halal kepada berdaya saing dalam pasaran halal dan bersedia meneroka pasaran ekspor dengan menjadi peneraju industri halal global. Pengukuhan industri komoditi antara perkara yang perlu diberi perhatian dalam Belanjawan 2027 bagi memastikan pekebun kecil terus mendapat sokongan yang diperlukan sekaligus meningkatkan produktiviti dan pendapatan golongan berkenaan. Menurut Menteri Perdagangan dan Komoditi Datuk Seri Dr. Nuraini Ahmad, antara aspek sokongan yang diperlukan termasuk bantuan kepada pekebun kecil, program tanam semula serta sokongan teknologi dan penyelidikan. Peniaga diberi amaran supaya tidak mengenakan sebarang syarat terhadap pengguna dalam urusan jual-beli barangan kawalan, tegas Ketua Pengarah Penguatkuasa Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup, Dato' Azman Adam. Peniaga perlu sentiasa mematuhi undang-undang dan tidak mengambil kesempatan sehingga menjejaskan kepentingan pengguna. Ia susulan aduan diterima pihaknya berhubung sebuah pasaraya di Semenyih, Selangor yang mengenakan syarat bagi pembelian minyak masak paket 1 kilogram. Kes berkenaan disiasat mengikut Seksyen 19 Akta Kawalan Bekalan 1961 Akta 122. Berita seterusnya, Kementerian Komunikasi menerusi Radio Televisyen Malaysia, RTM, akan membawakan siaran langsung secara percuma bagi pelawanan bola sepak terpilih melibatkan Harimau Melaya pada Piala ASEAN FIFA 2026. Ketua Pengarah Penyiaran Dato' Ashwar Ismail berkata, inisiatif itu diambil bagi memenuhi permintaan tinggi peminat bola sepak tempatan yang mahu mengikuti aksi skuad kebangsaan sepanjang kejohanan tersebut.
3: Dan umum tahu dalam keadaan ketika ini cabaran yang dihadapi dari segi kos untuk acquire ataupun memperoleh hak siaran sukan itu tinggi dengan mengambil kira situasi semasa. Namun demikian, hasil perbincangan kerjasama dengan sokongan-dokongan kuat seluruh Kementerian Komunikasi dan juga RTM Jabatan Penyiaran bersama dengan kerajaan secara umumnya mendengar permintaan rakyat adalah sesuatu yang keperluan kita untuk menayangkan siaran aksi skuad Harimau Melaya.
0: Mengenai dakwaan kononnya kos penyiaran pelawanan yang mencecah belasan juta ringgit, beliau menafikan perkara itu dan menegaskan perbelanjaan sebenar jauh lebih rendah. RTM akan menyiarkan secara langsung pertemuan Malaysia menentang Bangladesh di Stadium Gelora Bung Karno Jakarta esok secara langsung menerusi saluran Sukan Plus dan RTM Klik. Sementara itu, Kapten Harimau Melaya Dion Cools berharap Malaysia mampu melakar pencapaian bermakna buat negara pada edisi sulung Piala ASEAN FIFA 2026. Beliau berkata skuad negara teruja untuk beraksi pada kejohanan serantau itu yang menghimpunkan barisan pemain terbaik daripada negara bertanding. Malaysia beraksi dalam Division 1 akan membuka kempen kumpulan A menentang Bangladesh sebelum berdepan tuan rumah Indonesia di venue sama Isnin depan. Perkembangan luar negara, pasukan pertahanan awam Arab Saudi mengeluarkan amaran kemungkinan bahaya di Mekah menerusi platform amaran awal kebangsaan hari ini. Amaran sama turut dikeluarkan bagi Yanbu, Taif, Jeddah dan Tabuk sebelum ditarik balik beberapa minit kemudian. Menurut kenyataan pihak berkuasa, amaran itu bertujuan mengingatkan penduduk mengenai kemungkinan bahaya namun tidak memperincikan bentuk ancaman ketika ia dikeluarkan. Amaran seumpama itu pernah digunakan ketika Arab Saudi berdepan ancaman peluru berpandu dan drone susulan peningkatan ketegangan dengan kumpulan Houthi di Yaman. Jepun menggesa agar kebebasan pelayaran di laluan air utama Asia Barat dikekalkan. Gesaan itu dinyatakan Menteri Luar Toshimitsu Motegi dalam satu mesyuarat bersama Pertubuhan Bangsa Bersatu di New York. Mesyuarat tersebut menghimpunkan diplomat dan pegawai kanan daripada 53 negara serta pertubuhan. Ia diadakan di tengah-tengah kebimbangan pasaran tenaga yang terjejas akibat penutupan Selat Hormuz. Diplomat tertinggi Pakistan dan Iran bertemu di New York bagi membincangkan rundingan terbaharu antara Washington dengan Tehran. Pertemuan antara Menteri Luar Pakistan, Ishak Dar dan rakan sejawatnya dari Iran, Abbas Araghchi diadakan di luar Pimpinan Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu. Menurut kenyataan Kementerian Luar Pakistan, pertemuan itu berlangsung sehari selepas pertemuan perunding Amerika Syarikat dan Iran di New York. Ia bagi membincangkan langkah memulihkan laluan Selat Hormuz dan hidupkan semula rundingan yang terhenti di bawah memorandum persefahaman Islamabad. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Lawatan PM ke China, potensi pelaburan lebih 28 bilion ringgit. Jajaran ECRL dilanjut ke rantau panjang. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

24 September 1999, Majlis Perasmian Kompleks Budaya Kraf Kuala Lumpur. Pada hari ini dalam tahun 1999, Majlis Perasmian Kompleks Budaya Kraf Kuala Lumpur disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah bin Haji Ahmad Badawi, Timbalan Perdana Menteri di Jalan Conley, Kuala Lumpur. Kompleks Budaya Kraf ini mula beroperasi pada tahun 1996 untuk memulihara dan melindungi warisan kraf negara. Dalam ucapan perasmian, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah menyatakan bahawa pembinaan Kompleks Budaya Kraf Kuala Lumpur adalah bukti kerajaan menghargai pembangunan kesenian tempatan dan mengesyorkan supaya guru kraftangan tempatan yang diiktiraf diberi allowance seumur hidup sebagai dorongan bagi melahirkan pakar kraftangan Malaysia. Peningkatan nilai ekspor telah membuktikan bahawa industri barangan kraf dan seni diminati ramai dan mendapat pasaran yang menggalakkan di dalam dan di luar negara serta merupakan satu-satunya lambang imej bangsa Malaysia.

0: Gambling. Setelah Carnival, cuti-cuti Malaysia mai lagi. Dapatkan paket percutian, tiket penerbangan dan penginapan. Belanja minimum RM250 berpeluang menang tiket penerbangan domestik bernilai lebih RM7,000. Nikmati persembahan kebudayaan, aktiviti menarik serta rebut baucer taman tema, hotel dan hadiah bernilai lebih RM20,000. Masuk percuma. Jumpa di Sunway Carnival Mall Penang 24 hingga 27 September ni nak. Jom visit Malaysia 2026-2027. Tetap lo termas
1: 95.7, 93.9, 90.9 Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Kita tahu apa itu negara. Kita tahu apa itu bangsa. Tapi tahukah kita apa itu negara bangsa? Negara bangsa ialah sebuah negara yang rakyatnya bersatu, berkongsi identiti, menghormati perlembagaan dan menjunjung rukun negara. Bukan sekadar tinggal di tanah yang sama, tetapi saling memahami

Malaysia. Tapi paduan suara kumpulan Wings yang juga bersama dengan Awai Raham Ma'il. Nasib kita 11 malam dan sampailah kita dalam ruangan lagu-lagu melankolik yang akan saya sajikan kepada anda.

0: sekiranya anda menerima panggilan yang meminta data peribadi anda, jangan mudah terpedaya. Elakkan memberi nombor kad pengenalan, nombor akaun bank dan yang berkaitan demi mengelakkan diri anda terjerat. Awas jika anda rasa ragu-ragu dengan panggilan yang diterima. Abaikan atau laporkan kepada pihak polis. Jangan biarkan penjenayah mengambil kesempatan atas kelalaian anda.
1: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.

berbentuk rohani. Yang ni yang kita nak bicarakan pada petang ni, tuan-tuan sidang penonton yang rahmati oleh Allah, iaitu sesuatu yang amat tersembunyi, yang halus, yang dapat membezakan di antara perkara yang hak, yang sebenar, dan perkara yang batil, perkara yang tipu ataupun perkara yang buruk. Sebab tu kalau di dalam habis kita salat, jangan lupa doa ni. Saya bagi kepada tuan-tuan pada petang ni, sambil-sambil tuan-tuan mendengar, jangan lupa doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kepada para sahabat. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Saya ulang balik tuan-tuan, kalau boleh lepas daripada solat 5 waktu, kalau boleh sambil berjalan ke, kalau rushing sangat ke, tak kisahlah. Tuan-tuan mungkin ada kerja yang terpaksa tuan-tuan kejar ke ataupun bergegas, sambil-sambil tuan-tuan berjalan ke, tengah bawa kereta ke, tengah apa-apalah, jangan lupa tuan-tuan titipkan doa. Saya ulang balik tuan-tuan, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, kau tolong tunjukkan kepada kami kalau benda itu hak, benda itu betul, benda itu tepat, benda itu memang akan berlaku, ya Allah, dengan jalan yang betul, tolong tunjukkan kepada kami. Dan ya Allah, sekiranya perkara itu perkara yang batil, perkara yang tipu, perkara yang sebaliknya, ya Allah, tolong tunjukkan kepada kami. Ini yang kita nak bahaskan, satu benda yang halus, yang tersembunyi, yang mengetahui serta mengenal akan perkara yang baik maupun buruk yang terdapat daripada kalangan manusia. Ini hari ni benda ni tak ramai orang bicarakan. Tengok orang buat maksiat tak berasa apa-apa, tengok orang tak salat tak berasa apa-apa, tengok orang buat benda mungkar tak berasa apa-apa. Yang ni yang perlu kita nak repair. Macam mana hari ni seorang anak derhaka kepada mak ayah, seorang isteri derhaka kepada suami, seorang suami kita katakan dalam keadaan nusyus, suami dalam keadaan dayus, kan? Macam mana kita nak kata tuan-tuan? Tak apa, tak ada masalah. Isteri tak salat, isteri pergi makan tengah hari berdua-dua dengan rakan sekerja, tak apa. Ini yang perlu kita perbetulkan balik tuan-tuan yang rahmati oleh Allah, daripada kalangan masyarakat kita. Bukan mudah. Boleh untuk permulaan kita buat dekat keluarga kita pun cukup, tak perlu masyarakat lagi. Kalau masyarakat ni biasanya pemimpin lah, Imamul Azam, pemerintah. Tapi kalau

0: La haula wala. Rupanya kaki dangdut rupanya dulu.
1: Macam mana tuan-tuan? Kalau Allah Ta'ala nak bukakan aib kita,
0: ala ustaz pun samalah. Sebelum jadi ustaz, mat rempit sejati.
1: Malu saya tuan-tuan. Betul. Kalau Allah Ta'ala boleh buka kesalahan dan aib kita,
0: tapi kita pula suka pergi pejabat tengok mana orang aku nak buka aib ni, mana aku nak cari salah dia. Tak jumpa. Makcik-makcik cleaner pun kena fitnah adik dia. Memang suka menyampai-nyampai mulut dia. Oh, dah tak ada modal dah. Balik rumah pula. Masuk dalam grup komuniti pula. Oh, tak ada modal grup komuniti pula. Grup adik-beradik pula. Ini masalah tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Dah? Jadi maknanya apa tuan-tuan? Kita belajar hari ni tuan-tuan. Satu benda je. Iaitu kita seronok, kita syukur orang lain dapat nikmat lebih daripada kita. Kita suka. Kenapa tuan-tuan? Dalam hadis sebut, dua orang malaikat khususiyah akan datang kepada kita, mendoakan kepada kita seperti mana kita bersyukur di atas nikmat orang lain dapat. Tuan-tuan tengok orang lain boleh naik gaji, tuan-tuan kata you seronoknya. Tuan-tuan tengok orang boleh beli kereta, ya Allah seronoknya, tahniahlah kau. Mudahnya ya Allah, aku seronoklah. Alhamdulillah ustaz, alhamdulillah bang, lulus baru ni beli Proton Saga. Dapatlah berapa bayar sebulan? 400 lebih. Ikat berapa tahun? 9 tahun. Seronoklah. Alhamdulillah, tak adalah saya terkejar-kejar nak balik rumah. Isteri boleh pergi ambil. Seronok. Dapat dengar member lulus beli rumah. Ya Allah, aku seronoknya. Itu orang hati yang dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kata dia, ia jua yang diadapkan kepadanya perkataan. Hati ni, dia jadi bentuk macam mana tuan-tuan? Bermula daripada apa? Cakapan kita. Cakapan pula bergantung kepada persekitaran. Bercakap benda baik, baiklah masuk dalam hati. Ni duk bercakap orang bodoh, duk bercakap orang bangang, duk bercakap orang, sebenarnya doa tu patah balik pada kita. Saya ada akademi bola. Ditubuhkan oleh saya sendiri sebagai pengasas. Di Semenyih tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, saya ada kelab bola sepak saya sendiri. Di bawah An-Nur, di bawah surau saya lah. Saya pesan pada player-player saya, jangan ada perkataan dekat akhir tu. Bila bercakap dengan kawan tu, dia panggil Mat Arid Li Sukun nama dia. Apa Mat Arid Li Sukun? Kau nak pergi mana? Do. Do tu. Alah, kau pergi dululah sana setan. Kenapa nak kena sebut macam tu? Kalau di zaman kita dulu tuan-tuan, minta maaf lah, kena penampor dah dengan orang tua kita. Kau bercakap do-do-do ni apa? Bodoh ke? Kau panggil orang. Minta maaf tuan-tuan eh. Minta maaf kalau tuan-tuan rasa macam tak. Ini reality. Sesekali tuan-tuan pergi Padang ke, lepak budak-budak sekolah menengah ke, kan? Weekend Sabtu Ahad ke, dekat Padang ke. Tuan-tuan cuba dengar. Bukan kita nak mencari salah. Tak. Sebab kitab sebut dah, hati ni tuan-tuan dihadapkan kepadanya perkataan. Ni mulut. Bercakap tu ya Allah, dia ada macam tak tahulah nak cakap. Kau nak pergi mana? Siak. Siak. Siak tu apa? Sial ke? Kalau yang saya faham, siak ni tok siak. Kerja bersihkan masjid. Kalau KL dia panggil nojang. Wallah, kadang-kadang saya blur lah tuan-tuan. Saya cakap dengan budak-budak akademi saya, player saya. Lebih kurang sekarang ada 64 orang. Ustaz tak nak dengar pun satu perkataan macam ni. Tak nak dengar. Kita ada coach daripada MSN, Majlis Sukan Negara. Dapat pembimbing daripada dia lah. Sebab saya pun mengajar MSN, Majlis Sukan Negara Bukit Jalil. So kita ada combination. And then saya minta lah support terutama kepada ex-player Malaysia, iaitu Khalid Masrom, bekas Captain Malaysia. Saya minta pandangan dia dan sebagainya. Minta tunjuk ajar pada dia. Dan alhamdulillah, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, adalah berubah. Kita tanya parent sikit, alhamdulillah lah ustaz, adalah. Tak dengarlah bunyi-bunyi perkataan belakang tu. Sebab betul, di dalam hadis dah sebut dah, hati kita ni diadapkan kepadanya perkataan. Dan ia jualah yang menyuruh kepada perkara yang ma'ruf, dan ia jualah menyuruh kepada perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. So tak pelik. Memang kalau hati itu busuk, ni perkataan orang Melayu kita lah. Minta maaf tuan-tuan eh. Sebab kita belajar ni bukan kita nak cakap pada orang. Kita belajar ni, kita datang masjid, kita dengar kuliah, kita dengar dalam YouTube, kita dengar dalam Facebook, kita dengar dalam TikTok, kita dengar dalam radio, mana-mana lah platform. Bukan kita nak tengok orang eh. Kita nak belajar untuk diri kita. Kalau kita asyik tengok orang je, sampai bila kita tak boleh berubah? Betul kata pengarang kitab Ra'imakumullah Ta'ala, daripada perkataan itulah yang menjuruskan kepada kita untuk buat

0: Ta'ala suka ke Allah Ta'ala larang? Tengoklah. Kalau memang hari-hari bercakap benda tak baik, hari-hari keluar tu perkataan, keluar perkataan yang tak baik, orang nak buat baik pada dia pun akan dianggap jahat juga. Begitulah tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Kalau nawa itu kita memang bermula ikhlas, mukhlisina lahuddin, kita benar-benar buat kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita buat tak mengharapkan apa-apa balasan kecuali redha daripada Allah, tuan-tuan percayalah cakap ustaz, ke mana pun tuan-tuan berada, di mana pun tempat tuan-tuan kerja, dekat mana pun tuan-tuan berpindah satu masa nanti, tetap tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tuan-tuan akan ada tempat di sisi Allah. Indallah akan ada tuan-tuan punya kedudukan, iaitulah redha daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, di akhir daripada kupasan kita ataupun pertemuan kita pada petang yang barakah ini tuan-tuan, ustaz boleh simpulkan tiga perkara. Yang pertama sekali, daripada hati itulah tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah akan menggerakkan tubuh-tubuh yang lain. So kalau hati sudah hitam, Allah Ta'ala pun dah sebutkan dalam Quran surah Al-Baqarah, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim ghishawah. Kalau hati itu dah khatam, mati, dah welding dah, nak terima benda baik pun tak boleh. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Nak dengar orang cakap pun payah, orang tegur pun tak boleh. Dah mati, habis. Jangan sampai hati kita mati tuan-tuan yang rahmati oleh Allah. Maka pertama, hati itu menggerakkan anggota-anggota yang lain. Satu. Kesimpulan yang kedua tuan-tuan yang rahmati oleh Allah, ingat hati kita ni tuan-tuan, kalau kita berpandangan dengan pandangan yang baik, dia akan terbit perkataan yang baik. Tapi kalau dalam hati kita pergi mana-mana, memang kita nak tengok perkara keburukan, orang buat baik macam mana pun, kita akan nampak atas jalan keburukan. Dua. Dan yang terakhir kesimpulannya tuan-tuan yang rahmati oleh Allah, ingat apabila hati kita baik, nawa itu kita baik, tak perlu kita berdoa untuk diri kita, kita doa untuk orang lain. Saya dah sebut dalam hadis dalam kitab Fadilatul A'mal, Syekh Maulana Zakaria dah sebut kepada kita, dua orang malaikat akan datang khusus mendoakan kepada kita. Kita suka tengok orang berjaya, kita tengok orang alhamdulillah boleh beli kereta, boleh beli rumah, alhamdulillah nak berjaya, alhamdulillah dapat naik pangkat, kita orang bawah seronok. Dalam hadis menyebut bahawasanya malaikat akan datang di sisi tuan-tuan mendoakan kebaikan kepada diri tuan-tuan. Sebelum daripada tuan-tuan minta kepada Allah, malaikat dah doakan untuk kita dah. Kata Syekh Maulana Zakaria, kita seronok tengok orang tu, kita pun gembira, kita pun berdoa pada dia. Boleh jadi doa kita tak dikabulkan oleh Allah ataupun lambat sebab kita manusia yang banyak dosa. Tapi malaikat doa dekat kita, tak ada hijab, tak ada dinding, silap-silap hari bulan, nikmat tu lagi bertambah kepada kita sebab kita seronok tengok orang lain dapat kejayaan, kita seronok orang lain dapat kebahagiaan.
1: Allahumma

0: Apa khabar diri?
1: Anda mangsa penipuan cyber? Hubungi bank anda atau pusat respon skam kebangsaan NSRC melalui talian 997 dengan segera bagi menyekat pengeluaran wang anda. Pastikan anda memberikan maklumat insiden penipuan, komunikasi dengan suspek dan transaksi yang berlaku ketika menghubungi NSRC. Pusat Respon Skam Kebangsaan atau agensi-agensi berkaitan di bawah NSRC atau bank-bank tidak akan menghubungi orang ramai untuk meminta maklumat perbankan peribadi seperti nombor PIN, TAC, OTP atau kata laluan. Orang ramai dinasihatkan agar membuat semakan yang sewajarnya bagi mengesahkan keabsahan fakta-fakta jika dihubungi oleh pihak yang meminta maklumat berkenaan. Untuk maklumat lanjut mengenai Pusat Respon Skam Kebangsaan, sila hubungi NFCC di 03-8861-3830.
0: Utara FM, prihatin.
2: What's up semua, Syabi nak pesan sikit. Kalau kita berkawan tu biarlah ikhlas. Janganlah pandang pada harta ataupun status seorang tu. Barulah perhubungan dan persahabatan kita akan sihat dan berkekalan. Pesanan ikhlas ini daripada saya, Syabi, untuk pendengar Mutiara FM.

0: siang, abang tak makan. Malam pula, abang tak tidur. Mak, abang sakit ke?
1: Agaknya lah tu, tak apa, biarkan dia.
0: Hari tu, Mia nampak kawan abang kasi dia pil. Mia rasa pil tu lah yang buat abang sakit.
2: Kenapa?
3: Ia mungkin telah berada di rumah kita. Layari wecareweserve.org untuk mendapatkan pelbagai info, bimbingan dan bantuan berkaitan permasalahan dadah. Ambil kisah, ambil tindakan.
4: Siapa bakal juara bintang kecil 2026? 6 bintang cilik seluruh Malaysia bakal berentap di Pentas Kemuncak Bintang Kecil 2026. Mereka ialah Nur Ariana binti Satria, Sarawak, Kristina Izzara, Sabah, Melissa Rose, Pulau Pinang, Nur Sofia Adilia, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Muhammad Rizaril Indra, Kedah, Muhammad Aryan Zuhair, Negeri Sembilan. Malam Kemuncak turut dimeriahkan lagi dengan persembahan istimewa daripada Izhar Hans, Wani Khairi dan Lan Solo. Jom kita meriahkan Kemuncak Bintang Kecil 2026. Jumaat 25 September 2026 pukul 9 malam. Bertempat di Auditorium P. Ramli, RTM Kuching, Sarawak. Masuk percuma. Di sini lahirnya bintang. Oh.

Laluan projek ECRL dilanjutkan ke rantau panjang. Bina keamanan secara berterusan bukan selepas konflik. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 7 pagi.

25 September 2011, Majlis Perasmian Penyerahan Kompleks Pejabat SPRM Kelantan. Pada hari ini dalam tahun 2011, Majlis Perasmian Penyerahan Kompleks Pejabat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, SPRM Kelantan diadakan di Kompleks Pejabat tersebut di Kota Baru, Kelantan. Pada majlis tersebut, yang berbahagia Datuk Jurutera Amir Hamzah bin Muhammad Yunus, pengarah kanan, Cawangan Kerja Bangunan Am Ibu Pejabat, Jabatan Kerja Raya Malaysia menyerahkan replika kunci bangunan kepada yang berbahagia Datuk Zakaria bin Jaafar, Timbalan Ketua Pesuruhjaya, Pengurusan dan Profesionalism SPRM. Kompleks ini dibina di atas tanah seluas 0.727 hektar yang dilengkapi dengan pelbagai kemudahan seperti bilik temu bual dan rakaman saksi, 3 unit lokap untuk lelaki dan wanita dan kawasan parkir khas. Selain itu, kompleks itu juga mempunyai sistem keselamatan yang terjamin dengan penggunaan kad akses dan pemasangan kamera litar tertutup CCTV di luar dan dalam kawasan kompleks. Kompleks ini mula beroperasi sepenuhnya pada 1 November 2011.

apa itu negara? Kita tahu apa itu bangsa. Tapi, tahukah kita apa itu negara bangsa? Negara bangsa ialah sebuah negara yang rakyatnya bersatu, berkongsi identiti, menghormati perlembagaan dan menjunjung rukun negara. Bukan sekadar tinggal di tanah yang sama, tetapi saling memahami, menghormati dan meraikan perbezaan. Ayuh, rakyat Malaysia,